Et skal lige løbe som automan i radio og fucking flamerka. Stella left i det kan at Boston for Bay og Miley Cyrus har det en ahbar gbira. Jeg kan fatte kan tabbar det selv kunne tohroj. L'album is the Taha Bass Persuades og til masse ta shaz la jurnata ahyar. Et men ta shaz at dem rule inserta som automan i ra. Mubel för verda man certo shein o el birthday ti ja kem mina contently fil birthday ti ja så det konna album shit man Miley Cyrus.